0: کے پاس سے سونے کی تمام اینٹیں ختم ہو گئیں تو اسے مستقبل کی فکر ہوئی۔ اس نے فوراً مسافر کی دی ہوئی کیمیا کی کتاب اٹھائی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا کہ وہ قیمتی کتاب تو پتھر میں بدل چکی ہے۔
1: یہ میں نے کیا کر ڈالا، یہ لالچ میں آ کے میں نے کیا کر ڈالا۔ ہماری تو حال آ گیا، کیا خوب رنگ چمک۔
0: وقت گزرتا گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پھر سے سڑکوں پر گھوم گھوم کر پانی بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دن جب حسب معمول مشک اٹھائے چکر لگا رہا تھا،
1: ہماری تو حال آ گیا، کیا خوب رنگ چمک،
0: کہ ایک گھوڑ سوار اس کے بالکل قریب آ کر کہنے لگا،
2: ارے مشکوب، مجھے پہچانتے نہیں؟ اس سے پہلے ہم دو بار مل چکے ہیں، اب مجھے اچھی طرح پہچان لو۔ لوگ مجھے بو علی سینا کہتے ہیں۔ میری اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف ہے، مگر تمہاری سنگ دلی نے میری محنت پر پانی پھیر دیا اور دو قیمتی کتابوں کو پتھر بنا دیا۔ اب یہ پتھر پھر سے قیمتی کتابوں میں اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم جیسے سنگ دل لوگ اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کی بھلائی کے لیے وقف نہ کر دیں۔ جو بھی شخص ایسا کرے گا، اس کے دل کی گرمی ان پتھروں کو پگھلا سکے گی۔ علم اور عقل سونے سے نہیں خریدے جا سکتے، بلکہ سونا حاصل کرنے کے لیے علم اور عقل کے ساتھ ساتھ درد مند دل بھی پیدا کرنا پڑتا ہے۔
3: شروتاؤ، ابھی آپ نے سنا کاریکرم لالچ، اور اب اسی کے ساتھ ہمارا آج کا امنگ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ تو اجیت کو
4: اور وملیش کو امنگ کاریکرم کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ کل تک کے لیے آگیا دیجیے۔ نمسکار۔
5: ابھی آپ سن رہے تھے پرائیوجت کاریکرم امنگ۔ ہم آکاشوانی الور کے اس کا چینل سے بول رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی میں پرادیشک سماچار آکاشوانی جے پور کیندر سے۔

0: جب آپ لوگ گاتے ہیں تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے مکیش جی ہمارے سامنے موجود ہیں اور گا رہے ہیں. اپنے گلے کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں آپ لوگ, باری باری سے بتائیے. پہلے مختار.
1: بالکل, آپ یہ سوال مجھ سے کرتے تو میں کہتا پہلے ان سے پوچھیں.
2: اب پرٹیکولرلی یونس بھائی, تھوڑا سا گلے کا خیال رکھنے میں ایک تو بات یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اپنے وائس کے لیے جو بھی ہم, میں تو باقاعدہ میوزک سیکھا نہیں ہوں, لیکن مجھے جو تھوڑا سا اٹھ پٹانگ آتا ہے ویسے تھوڑا سا ریاض کرنا صبح میں, وہ تھوڑا سا کرتے ہیں. گلے کے لیے خاص سب سے پہلا وائس ضروری ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شو سے تین چار گھنٹہ پہلے تک کوشش کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ کچھ فرائیڈ کچھ نہیں کھا لیں یا کھٹا کچھ ایسا نہیں کھا لیں, اور ٹھنڈے کا پرہیز تو ہمیشہ رہتا ہے تھوڑا.
0: گووند, آپ
1: آئس کریم وغیرہ تب چلتا ہے جب تین چار دن کا گیپ ہو, ایسا لگتا ہے کہ بھائی ابھی گیپ ہے کھا لو, تھوڑا سا کر سکتا, تھوڑا فرائیڈ چیز کچھ ہوا, کیونکہ سموسا وموسا مجھے بہت پسند ہے.
0: اچھا,
1: میں دیکھتا ہوں کہ تین چار دن کا گیپ ہے تو میں کھا لیتا ہوں, ادروائز نہیں کھاتا, اور کوشش کرتا ہوں کہ نیند پراپر لوں جتنا ہو سکے, سات آٹھ گھنٹے کی نیند لیتا ہوں, اور صبح اٹھنا جیسا مختار بھائی نے بولا کہ تھوڑا سرگم پہ تو لگتا ہی ہوں, مطلب نوٹس پکڑ کے ایک ایک نوٹ سا نیند آ پائے سرگم, وہ ایک ایک نوٹ پہ رہتا ہوں میں.
0: بالکل, الہ آبادی ویکتی کو دنیا میں باقی جگہوں کے سموسے پسند آتے ہیں؟
1: نہیں آتے, لیکن اب وہ ٹیسٹ ایسا کرتا ہوں چلا الہ آباد میں ہی کھا رہا ہوں.
0: اچھا, کھان پان کا باقاعدہ پرہیز ہوتا ہے
2: تھوڑا سا ہاں تھوڑا سا خیال تو رکھنا ہی رہتا ہے.
0: اچھا, یہ بتائیے کہ مکیش کی بہت ساری غزلیں ہیں اور ان میں سے کچھ غزلیں آپ کے دل کے بہت قریب ہیں, یہ مجھے پتا ہے, تو کن غزلوں کا
2: خوبصورت انہوں نے جو غیر فلمی یہ غزل وغیرہ انہوں نے گائی ہیں؟
0: جی,
2: کیونکہ میرا جو پرٹیکولر مجھے جو بہت پسند ہے وہ ہے

0: جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو یہ خوشگوار لمحہ چن لیتے ہیں لوگ. ہماری بہت ساری سکھیاں ادھر اس پار بیٹھی ہیں جسے ہم کنٹرول روم کہتے ہیں, کانچ کے پار دکھائی دے رہے ہیں, وہ خوشی جھلک رہی ہے اور تھرک بھی رہی ہے گانوں کے ساتھ ساتھ. اور ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس شو کی ٹرپ سب سے اوپر ہونی چاہیے. میناکشی جی موجود ہیں اس لیے ایک سجھاؤ ہے, سکھی سہیلی پورے دیش کی پورے دیش میں شامل ہے, کبھی کبھی اس کسی پرانت کا ایک لوک گیت سنوانا چاہیے, اسے بھارت کے سانسکرتک سدبھاؤ کو کچھ اور مضبوطی ملے گی. یہ بات ہم ابھی فلم جو لوک گیت فلم میں آئے ہم سنوا سکتے ہیں. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج میری عمر 30 سال ہے اور میں راجستھان کے ایک گرامین علاقے کا رہنے والا ہوں. بات اس سمے کی ہے جب فون نہیں تھے. میرے دادا جی دبئی سے سونی کا ریڈیو لے کر آئے تھے اور روز سنتے تھے. دھیرے دھیرے وقت بدل گیا, میرے دادا جی نے دنیا کو الوداع بول دیا اور آج میں بھی پولیس کی نوکری کر رہا ہوں. لیکن آج دادا جی کے گزر جانے کے 12 سال بعد بھی جب ریڈیو پر وویدھ بھارتی کے پروگرام سنتا ہوں تو آنکھوں میں وہ سمے دادا جی کی یاد ضرور آتی ہے. شاید تب یہ جب تک یہ ریڈیو رہے گا تب تک وہ یادیں بنی رہیں گی. کیا بات ہے میناکشی جی, یہ تو ہم سب کے جذبات سے جڑی ہوئی بات ہے. اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے ریڈیو کریئر کا ایک ایسا پل چننا ہو تو جس پر آپ کو سب سے ادھک گرو ہو تو کون سا پل آپ چننا چاہیں گے؟
1: ہاں ممتا جی, بہت ہی آپ نے ڈیفیکلٹ کوشچن کیا کیونکہ آپ ایک ہی پل چننے کو بول رہی ہیں.
0: بالکل.
1: تو 27 ایئرس کے اس کریئر میں بہت بار ایسے سچویشن آئے یا ایسی پرستھتیاں بنی کہ کٹھن سمے میں بھی ہم لوگوں نے تکنیکی روپ سے براڈ کاسٹنگ جاری رکھا. بہت ساری ایسی سچویشنز تھی. تو میں ایک چیز تھوڑا سا بتاؤں گی, ہمارے شروتا لوگ بھی اسے ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ جانتے ہیں پہلے ایل پیز ہوتے تھے, پھر میگنیٹک ٹیپ میں ریکارڈنگز ہوتی تھی. تو 2002 کی بات ہے جب میں جے پور میں کاریرت تھی اور اس سمے نئے نئے کمپیوٹرز آنا شروع ہوئے تھے اور کمپیوٹر بیسڈ ریکارڈنگ کا آرمبھ ہوا تھا.
0: جی.
1: اور اسی سمے ایک یہ پرکریا بھی شروع ہوئی تھی کہ جو بھی ہماری آرکائیو ویلیو کا جو کنٹینٹ ہے, کیونکہ آکاشوانی کا تو اتہاس بہت پرانا ہے اور ہمارے پاس کئی مہانوبھاؤں کی مہان آڈیو بائٹس ہمارے پاس اویلیبل ہے, تو اس سمے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کا بھی ایک دور شروع ہوا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ اب کمپیوٹر آ گیا ہے تو سب کچھ اس کے تھرو فاسٹ اور اچھا ہونے لگا تھا.
0: جی.
1: اور جو پرانے ایل پیز تھے اور جو میگنیٹک ٹیپس تھی ان کو بھی ہم ریئل ٹائم میں کنورٹ کرنے کا ایک پروسیس شروع کیا تھا. تو اس سمے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم لمبے سمے تک اسٹور کرتے ہیں میڈیا کو, جب ٹیپ یا اس کے اندر اسٹور رہتا ہے تو کچھ تھوڑی سی اس میں نوائز وغیرہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس سمے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ جو بھی ہم کنورژن کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں جو لا رہے ہیں میگنیٹک ٹیپس کو, تو اس میں جو بھی اس کا نوائز کمپوننٹ ہے اس کو ہم تھوڑا کلین کر لیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک الگوریتھم, ایک سیٹ آف اسٹیپس بنایا سافٹ ویئر کے تھرو کہ کیسے ہم اس کو اچھا بنا دیں تاکہ ہمارے شروتاؤں کو اسپشٹ روپ سے کلیئر ریکارڈنگ سننے کو ملے. اور اس کام میں بہت مزہ آتا تھا کیونکہ آپ کو سن کے دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ کیسا ریکارڈ ہے اور اب کلین ہونے کے بعد کیسا ہے.
0: جی.
1: اور اس میں ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس اس لیے بنانا پڑتا تھا کہ بیسیکلی نوائز ریڈکشن میں آپ کچھ فریکوینسیز کو ہی ہٹاتے ہیں تو آپ کا جو ایکچوئل کنٹینٹ ہے
0: جی
1: وہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے افیکٹ نہ ہو. تو اس بیلنس کے ساتھ ہم نے کہیں ہزاروں ریکارڈنگز